Qëndrëm u të këmëllat Tavës me jatë e ti Roca pavë shqivit Kësur të gëdira Moslas Arapri